José Barata, o chão ganhou mesmo a Rajim Sambik, aí bem com 17:44 minutos, já já, curto da cauana que assina com ele no final de dezembro. Ah, de zero vamos meca com ele. Vata, vai, gente, ninguém tem lá que matar se quando nunca cochava tingu. Um co antes moa o co, ele farda a tingu, se casinha com ele, nem o calo a co a viver a tingu, tinha hangado na. O homem com o que dizia cá, o cumbra angulo com o chico, o ananente o mano, já. Kambe kuningu ile ya nani ni na yu iwe farda ya chitiki chile ya chanchi mao inga ukaluo ii. Seka sana kunene. Hii za hima hakuwa vada tivadini mipi misi ya kwa. Hii nasa kasi ya kunene na tuhinzulu kwa umave mbaya wa hene kwa takasi kwa hini nguwa lisima kwa mami. Huko ye kama tisikuwa na nuka singa kunene. Wasala wasala kwa mbaka vapya. Ngumaka ya. Ya tingu.

0: faz tão bem.
1: Água da Namacha faz tão bem.
2: Bola num belo avô que nasce matos e não é aquele que escreca campo. Aquele também é o sungula. Aquele também é o umbiri. A fulamela, aí a machuene, aí a machuene. Câmbio, gamo, um bom pepo, aí me sentango.
3: O nemungo é que vai cozer, levantando um tênis que campo. O assa tem a bela canguana, o antano vai te wete. A tunela, belo um pepo.
2: Cassia na enda aí, né?
3: Sato, um belo um pepo. Um anangana na macatene, um chai um pepo. O assa te lui. Aí anda se combi, se só que vem um anacarate, ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingue, a Komba ku karateka.
2: Inti iso, loku nwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
3: Isi leso loku nwana wawena, anintanu wati weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
2: Shingwani shalusima shunene, unga mpuse lushingwani. Handika kumnyika mafia vele.
3: Wabo, si komba kubeni wansati lwei, ayendi leso hinga sivula. Akare ya ngusa nwana wakwe.
2: Si kasa shunene kusa, hikuenda loko sitapunisa nwana wena. So Se avalavala nbi wa mpepo kuveni ishi anta vele keta nwana shibedlela.
3: Si komba kuveni amkotile mchai wa mpepo. Ahuma ni sati nzeni ka kampu ya bolwa. Si tisa kuhlamalisa ni manyao sinene.
2: Aswifeni, aswifeni eka vajalla vava indile ashibole sinene.
3: Ina ilo wintangu wa bolwa lo unga ni kuhlamalisa.
4: Loko nwana wa wena anga hansi ka nthlanwa tinweti na yinwe ati romansila ya kuhluluka makhambi manyingi yana mahlweni hiku muya nwisavele utekela ku muheleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.
5: Mama Femina ana malivro masala ya hina mahlukeli limpfula ani nga taya xikola mina.
6: Akuna kunga exikolweni la. Na ufamba xikolweni va teacher va ta swi vona swa ku va endla yini hi n'wini.
5: A ni ndhawu mina.
7: Se mi rilisana hi mhaka mu?
6: Lexa n'wana wa wena lexi xi yalaka ku ya xikolweni a le a nga yi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma hahlukelile hi mpfula swa twala.
7: N'wananga tana haleni wa swo?
5: Hi mina lweyi papa.
7: Wa swi vona mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswiswoswi a ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza a wu va xuvi vanghani va wena va le xikolweni na prisori a wu va xuvi
5: na va xuva
7: tenki mi ya exikolweni n'wananga swona va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi a wu swi lave kwa ma injhiniyere
5: na swi lava
7: hi leswo ke u fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti.
8: Papayi mamani kumbe mutamelo wa mudyondzi hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa le rhandzu ni ku tenga akuva a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.